0: Evo, dobri moji izvornjaci, to bi bilo to što se tiče predstavljanja naših pjesmica za naše današnje druženje. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032-895-221. Kažemo nekome dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro Petroviću.
1: Jedan veliki, veliki pozdrav vama u studiju režije.
0: Hvala lijepa.

0: veliki slušaoci u školi, znaš.
1: Pa da, da, da. Da, da,
0: ja neka, sve najbolje, Ivica, pa čujemo
1: svako
0: se.
1: Svako dobro želim, hvala lijepa, gospođo Nado. Mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Mario Žepče.
1: Gdje si, Marioni?
2: Evo me, Ivice, odmaram.
1: Neka, neka, samo laganini opušteno da čujemo.
2: A, drugi tri, prvi dva, treći jedan.
1: Dobro.
2: Gazda kuće i pozdrav za Osmana i pozdrav za sve vas tu što vas ima i to je tu.
1: Biće gazda kuće, hvala lijepa našem dobrom Mariju, pozdrav tebi, tvoje obitelji, mi idemo dalje. Čekamo sljedeće uključenje, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Jarane, gdje si ti, Zona?
1: Gdje si, Čovson?
3: Šta ima? Evo, dobro je, malo rekvajer, malo da odmaramo, sad ćemo.
1: Pa treba malo odmoriti, treba.
3: Pa treba, ja. I popsko i pivce, mori i to.
1: Pa to kad se odmara, znaš.
3: Pa ja. Aj, glasam, 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Od unča zeta će, prijatelje kume košlje, pojavljam Zoru i Đorđu Sirću, Devza Đorđu Sirću, kako mi se sviđaš komšinice?
1: Kako mi se sviđaš komšinice, dobro.
3: Može, a?
1: Evo, naći ćemo je.
3: A ja rane, čujemo se.
1: Svako dobro, želim čova, ugodan dan tebi i tvojima, mi idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Ivce.
1: Pa šta ima, Jura moj?
4: Evo, slušam radio i sprema se za termin.
1: Aha, i danas imamo termine.
4: Danas je gotovo.
1: To je to?
4: To je to.
1: Završena priča.
4: Jest. Ovako, ja ću treći, tri, prvi, dva.
1: Dobro.
4: Puno te pozdravljam tebe, Danila Bilje, sve naše drage slušatelje. Pozdrav onom slatkišu Milan, jel?
1: Je,
4: njegovom bratu. Bratu Marku, njegovima roditeljima, djedu. Pozdrav Nadi, njene unučad, pozdravljam. I daj meni, e da, pozdravljam našega Penavu, danas mu je rođendan, sretan mu rođendan.
1: A danas je mu je rođos.
4: Da.
1: Evo, želimo i mi također puno sreće u povodu rođendana i puno kazana.
4: Tako je, a poseban pozdrav upućujem i čestitke moga sestrića sinu Adrijanu, današnji 15. rođendan.
1: Eto, rođendani na sve strane.
4: I na Ujku je nogometaš vrhunski.
1: Pa
4: na Ujku je.
1: Ima, da, da.
4: Da. Je, igra dobro nogome, tako imam se zanje.
1: Ne dobro. Kažem da ne igra dobro nogome, ali to sad baš da je na Ujku, eto.
4: No, debo, ja sam za Juventus igrao nekad. Ne. Daj mi pjesmu braća Čabraja, oj mladosti što me prođe.
1: Oj mladosti što me prođe, dobro.
4: Sve najbolje živje.
1: Svako dobro želim, Jozo je bio naš, idemo mi dalje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, lijepi pozdrav još Šime iz Magle.
1: Pa šta ima Šime u Magle?
5: Ponedljak.
1: Jel da?
5: Da više ne pričamo, jel da?
1: Više, dovoljno.
5: Dovoljno je reći ponedljak.
1: Dovoljno je reći ponedljak, da.
5: 1, 2, 3.
1: Može.
5: Ivek, pozdrav tebi, pozdrav svim slušateljima. Ako može, od Plehanske odjeka, jedan život, dvije ljubavi.
1: Jedan život, a dvije ljubavi.
5: I ako stigne od Gelića, volim potok Vodence, stari.
1: Volim potok, je obilježimo.
5: Bog, prijatno se najljepše
1: žiga. Svako dobro želim, Šimo je bio s nama. Mi idemo dalje po sljedeće uključenje. Halo, dobar dan.
6: Svaki dan.
1: Hasan je s nama.
6: Da, bume.
1: Da, čujemo.
6: Evo ovako, 2-1-3.
1: Dobro.
6: Pozdrav za tebe, za vaše uposlane, sve vaše porodice, sve najbolje vam želim. Također pozdravljam svoju porodicu, djecu unučadi, pravunučadi, svu okolinu Banovića, Aljkovića ovde. Pozdrav za sve slušalce radi Usori, posebno tamo za Rana Sanjina, Visoko i Prnjavor. A pjesmu, ako mi možeš naći od Banovićkog sjela, pobjeglo je moje zlato.
1: Banovićko sjelo.
6: Da.
1: Evo, bilježim, pobjeglo je moje
6: zlato. A drugo, ako more stignut, moramo i nju riječi, ako ne može da ne govorimo, eto.
1: Me pobjeglo je moje zlato.
6: Da.
1: Dobro. To je to.
6: A, pa da, ako ne može druga...
1: A pa ja niko... ne znam, ne mogu ja sada tu procijeniti. Ja...
6: Probaj staviti ako stigni.
1: Dobro. Koju?
6: Za Jarana Sanjina, tamo Hrivajska dolina stavim.
1: Dobro.
6: Sve najbolje, prijatno, prijatelji moji, pa čujem.

0: ćemo opet kvoda.
1: Tako, dobro, hvala lijepa. Hasan je bio s nama iz Aljkovića, mi idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kako ste?
2: Dobro, vi?
1: Evo, bilo je i bolji dana, ali bilo je i gori, pa neka srednja radost. Ajmo.
2: Dobro, kako to še vikend, tak?
1: Pa burno, burno, burno.
2: Pa dobro, dobro. Evo, ako pozdravit ću ja svoje

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Al vrati se, e, pod hitno se vrati.
1: E, pod hitno se vrati. Evo, čuli smo sva tri naša današnja predloga. Poštovani slušatelji, pukni popola bebek i vrati se pod hitno Severina. Očekujemo vas, vaše pozove, vaše glasove i kažemo nekome dobar dan.
2: Dobar dan, Ljubiče.
1: Pa gdje si, Zoks naš dobri?
2: Evo, tu sam, Ljubiče.
1: Šta ima, prijatelj?
2: Evo, tu sam sva, Ljubiče, i ovo što je vjetre.
1: A, je li počelo padati?
2: A nije još. Nije. Jutro s tebe što prvo visi pa da zbuk.
1: Borba, a, borba.
2: Borba. Je. Evako, Ivica, još jedan, dva, tri.
1: Dobro.
2: Ide pozdrav tebi tvojoj porodici, tvojoj maloj princezi. Vidi njenoj porodici Danijelu i njegovoj porodici i njegovu malu sinčiću. Svi koji sada rodi, to gdje koji spije rodu. Pozdrav za Osmana, uzvraćam mu veliki pozdrav jutro svoje vele pozdrave. Sve pozdrava po njegovu spisku. I pozdravljam i gospu, i pozdravljam narodu i unučiće, ne znam, oni mali što se javljaju, baš su...

0: baš u švatski glasovi.
1: Da, pravo osvježenje bude yes, kad
0: yes,
1: djeca.
0: Yes. I čestitam ovi koji imaju rođen dan da budu živi zdravi sa svojim porucama sve to proslavi. A daj mi sadija od rođen dana do rođen dana.
1: Biće.
0: A daj zamjene u Žike i Oksmogća, vreteno.
1: Vreteno, biće yes. I vreteno.
0: Ugoja dao Rivca pa se čujemo i kasnije.
1: Svako dobro, Zoks moj dobri. Pozdrav tebi i svima koji nas slušaju u Derventi. Mi idemo dalje po sljedeće uključenje na 032-895-221, ova emisija u kojoj biramo hit dana zabavnjaka. Ružmarin, Hari Matahari, Svijet nek pukne popola bebek i vrati se pod hitno. Seve, seve, severina. Eto ga. U iščekivanju vaših poziva smo sada, pa da čujemo što bi mi to mogli slušati. Onako samo malo čisto u podlozi. Nikad nisi mene voljela ili. Blago ono tko rano poludi, evo ga, idu baruni. Idemo sa vašim drugim uključenjem, dobar dan.
2: Dobar dan, dobri Ivice.
1: Evo Nade nama naše.
2: Ma ja sam uvijek s vama kad god imam kada. Jedan veliki pozdrav ide Ivice našem zaposlenom, našoj lijepoj Jusori. A poseban pozdrav ide za one naše malu princa i princezu, za tvoju unučicu i za Danijelovog sina.
1: Hvala lijepa.
2: Našoj Bilji poručujem da se nam vraća, jer ona šta je s njome?
1: Pa neka malo, evo šta, nije valjda, jesam li vam dojadio možda, a?
2: Ma nisi, ja, vi ste...
1: Mako koncam rekao, možda on...
2: Vi ste meni, Ivce, vi ste meni mili, vi ste moji, šta da kažem, nemam šta da kažem. Rekla sam ti 1000 puta, ja vas cijenim, volim i nek vam je Bog na pomoći. Vi mi, a stvarno se ponašaš kao brat mi rođen, eto šta da kažem. A glasam, aj kako si po redu, nisam bila baš u toku svega toga.
1: Ružmarin, Hari Matahari, Svijet nek pukne popola bebek i vrati se pod hitno Severina.
2: Aj, nek se vrati nam, Bilja naša.
1: Dobro.
2: Nek se i ona nama vrati. Pozdrav je za sve naše slušalce, za moje planince, za Gospu i našoga Miroslava, za njihove familije, za našoga Osmana, za Sanjina. Za toga je Kono Petrović, jel naš ima rođendan?
1: Mislim da je Ilija Penava ovaj...
2: Ko god ima rođendan, nek mu bude sa srećom dugo godina da poživi u zdravlju, veselju sa svojim koga ima, a za njega ti daj nam pjesmicu Narodno veselje.
1: Biće.
2: I pozdrave za naše Kaje velike i male, za Ljubinku, za našu Miru Dobojku, za Radojku, za našoga Marka, za Sanjina, jer sam ga jutro, ja mislim, ne daj Bože, sam ga zaboravila. Za našog Osmana, za našog Šare, ma za sve naše slušalce, stvarno od reda, a za mene ti daj Đurđevdan.
1: Biće.
2: Ajde, jedan veliki pozdrav, Ivice, za našu lijepu Usoru.
1: Svako dobro želi, hvala lijepa našoj Nadi što je bila s nama, mi idemo dalje. Čekamo vaše sljedeće uključenje na 032-895-221. Halo.
3: Halo.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan, Ivca.
1: Jel to nama naša Kaja?
3: Evo mene, evo.
1: Da čujem.
3: Vojtro sam se izgubila.
1: Šta
3: ja došla ono 20 do 10, rekao, hvala ti Bože.
1: A, dobro je.
3: Nekaj, aj neće više.
1: Da.
3: Ja misla, aj vrijeme prolazi brzo nešto. Ivca, ja ću... 3, 2, 1.
1: Dobro.
3: Pozdravljam vas u studiju i reži prvu emisiju koju su zvali sada našu Nadu. Ona je sve ured izbrojala i koga nije, ja ću i oni i sve po domovima, po bolnicama. Jučešnje goste gdje smo bili. Da budu svi živi, zdravi i veseli što su nas lijepo dočekali. Hvala Bog dragome i svima i njima. A moje okulaštva, moje u daljini, vas puno rekla sam i naš Bilju i tam gdje god se ko nalazi, nek su živi i zdravi. A daćeš mi pjesmu, ja Penavu želim svetan rođen dan, bude živ i zdrav, veselo, da dođem na pijer. Voli piti i ljubiti.
1: Dobro.
3: Za Penavu. Ugodan dan, Ivca. Vama u studiju puno pozdrava.

0: lijepa, svako dobro kao želimo tebi i tvome barunu, mi idemo dalje. A, halo, dobar dan.
1: E, Ivce, evo stiguju moji ovi učenici strašni, hoće Nadica da glasa.
0: Ajde da čujemo kako to Nadica
2: glasa. Dobar dan, Ivce.
0: Dobar dan, da čujemo.
2: Glasam 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Volimo te, Ivce, mi.
0: Kako je bilo u školi?
2: Lijepo.
0: Lijepo. Ajmo dalje. Pjevamo šta?
2: Lane moje,
0: ja sam
2: Lane moje.
0: Lane moje biće. Evo, hvala lijepa. Nadici, što je bila...
2: Volim te, Ivice, pozdravljam za sve. Pozdravljam sve slušajte.
0: Hvala lijepa, dobra naša Nadice. Pozdrav tebi i tvojima. Mi idemo dalje. Čuli smo taj mali umiljati glas od Nadice naše. Mi idemo dalje, bit će Lane moje, iščekujemo sljedeće uključenje, ukoliko ga bude, imamo još par minutica, što se toga tiče, a malo će nam pjevati netko. Idemo mi sa, recimo, crvenom jabukom i anđeli.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: Da, da, tako to kaže Milanče i siromah dušu ima. Evo, dobri moji narodnjaci, to bi bilo to što se tiče predstavljanja naših prijedloga. Darko Lazić, kao kad prave ljubavi odu, hoću s tobom šaputanje na jastuku, Mitar Mirić i siromah dušu ima Milanče. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Rivica, mene opet.
0: Evo nama Zoksa našega.
1: Evo, ovako je opet pozdravava to vaših povjeća, svi koji tu sada ovdje, a ja ću glasati.

0: 1-3-2.
1: Dobro.
0: Ide pozdrav ovoj lijepim glasićima, svatki uvijati na ordre. I opet pospada u spisku i opet ja njega povraćam pozdrav. Pozdrav sve ostali našu slušalce ostaca. A Penav čestita rođe dao da bude živ i zdrav sa svojom porodicom. A daj mi za njega od ovoga, više Davidovića napisa za tvoj rođe dao.
1: Dobro.
0: A daj, daj meni od Kemala Malovićića, okriće se kolo sreće.
1: Kemal i kolo sreće.
0: Ugodan dan Ivica, pa se čujemo istuta.
1: Hvala lijepa, dobri moj zovci. Svako dobro želim, pozdrav tebi i svima koji nas slušaju u Derventi. Idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje 032-895-221. Ovo je emisija u kojoj biramo hit Dana Narodnjaka na valovima Radio Usore. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Gospa je s nama.
2: Jeste, da.
1: Da čujemo.
2: Ja, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, dobro.
2: I veliki, veliki pozdrav opet Ivice tebi i Danijelu i Bilji, vašim porodicama. Pozdrav za sve, sve slušalce, sve radio, usori, sve koji mene pozdravljaju. Ja njih puno, puno više pozdravljam, 100 puta i više pozdravljam. Pozdrav za oni koji mene ne pozdravljaju. A onome malome čovjeku, u stvari velikom čovjeku sa Penavinog brda, sretan rođendan, živ, zdrav i veseo da bude, a najveći pozdrav ide gore moje Nadi i onim našim dragim glasićima, onaj čovjeku sam se nešto pomeo, bolan bio. Nešto sam pobrkao malo, stiljivo dijete. I ako može od Čane, zdravo svima.
1: Biće.
2: I slučajno ako stigne od Videj Pavlović, Videj Pavlović, na Bože pomoć, nemam nikog da me voli.
1: Nemam nikog da me voli, obilježimo.
2: Iće sve najbolje i prijatno, pa se čujem ako Bog da.
1: Hvala lijepa, gospe, što si bila s nama. Ugodan dan ti želimo, mi idemo dalje, čekamo na vaše sljedeće uključenje. Dobar dan.
3: Dobar dan, brate Ivica.
1: Poštovanje, gospođo Panić, da čujemo.
3: Također i za vas, i za tebe posebno, i za našu lijepu Usor. I ja ću koji moja sestra gospođa.
1: Dobro.
3: Jedan veliki, veliki pozdrav Ivice ide vama u našoj lijepoj Usor, vašem zapošljim, vama zapošljim svema. I tebi Dani i Bilji i sad uvijek kažem onim našim malijem, malijem anđeličićima da nam budu živi, zdravi, da Bog dadni da ih bude još. Jedan ide pozdrav za toga našog rođendanca, da mu bude sretan rođendan, da ga Bog dragi čuva od svega što ne valja, zdravlja, sreće, najviše nek ima i za njega nek pjesma bude 105 pa opet. Pozdrav je za sve, sve od reda stvarno naše slušalce. Po Osmanovom, Markovom spisku, po Zoki uzraćam pozdrav, nek mi je Bog na pomoći. Mom komši preko preda i njemu uzraćam pozdrav i on pozdravlja moje unučiće. I sve, sve od reda naše slušalce, stvarno, sve da mi to svaki dan ne brojimo, a daj ti pjesmu za nas dvoje i ti voliš, a širi ruke o majko stara.
1: Bit će.
3: Živi, zdrav bio Ivice, nek te Bog dragi čuva, od svega što ne valja, zdravlja, sreće, najviše i Bože pomozi.
1: Hvala lijepa, gospođo Nado, bit će Šaban Šaulić, raširi ruke. O majko stara, idemo mi dalje, čekamo, širimo ruke i čekamo vas na 032-895-221. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: I vama.
1: Kako ste?
4: Dobro, kako ste vi?
1: Šta ima barunice naša?
4: Nema ništa. Nema ništa, će malo odmoriti. Dosta mi je rad.
1: Jo, gotovo.
4: Ko je nosio sa sebom sve što je uradio?
1: Jest, jest.
4: A vade, ne palim ja. Nisam ja nagla. I bolje, jel da Ivca?
1: Ma i ko se još onaj opravio, kako kažu, od posla plus kraju, ajde.
4: Ko je se opravio, radi.
1: Jest.
4: Nije ništa, ali oje se obogatio se nekako.
1: Ma šta sad?
4: A i mi smo bogati.
1: Sve jedno kud, šta, ništa ponisao.
4: Ne, mene se gor nosni, ni isto nosimo.
1: Jest.
4: Aj, mili, ja ću glasat 3, 2, 1. Jesu to zabavne?
1: Narodnjaci.
4: Narodne?
1: Da.
4: Aha. Aj, 3, 2, 1.
1: Dobro.
4: Pozdravljam vas u studiju i režiji. Nadni spisak, dokle god se čujemo. Vas puno u studiju i režiji koji radite. A pjesma... Pobjednička nek bude za mene.
1: Dobro.
4: Ugodan dan Ivca, puno pozdrav.

strava prava Karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko Karabaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno, strava prava.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

kad zoru ne osporanu, pa mu zato cure i nalaze manu, pa mu zato cure i nalaze manu, neće on ne traktor, ni

lika, hoće one moka, pravog ljubavnika, neće one traktor, ni debela bika, hoće one moka, pravog

0: čujemo se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas štigrek, rod podu i stane dno, šolot na moc, efiti sof.
0: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, pitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnjigre, rod podu i stane, no, šolot na moc, etih niso.
2: Agol cuva, šolot na moc, a na cuva, i an šturc na laver, uzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

Zovem te samo da ti kažem da te još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodam. I znam da si od mene milion puta čula samo laž. Ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodam.

Hodiš po stanu, navučeš ruletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
1: Radiša? Radiša?
0: Radiša.
2: Radiša!
3: Radiša!
4: Za tebe sam, Džani.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Snigret rod podujstane do šolotna moc etni so
0: Fagol suva šolotna moc anacu ofi anšturc na laber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Snigret rok podoj stane do šolot na moc eti ti so
0: Agul suva šolot na moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret Rotvodu i stane do šolotna moc eti ti so
0: Agul suva šolotna moc Ana cuo i an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigre rod kodoj stane do šolotna moc eti ti so
0: tagol suva šolotna moc ana zuo bit an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sednu arnasnih greh rokodu istane do šolotna moc edi so
0: tagol sua šolotna moc anazu fi anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Šta je bilo, cvije jedan je bio, što je? Šta si mi bjezio brke?
1: Brate, pa šta je ono, te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali.
2: A ne zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
0: Gledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, ali čist vazduh, diši jedan malo, opušti se.
1: Te, bra, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Što? Daj, ne zezaj, kume, što ti, pušti se malo da ne pričaš.
0: Op, op, a kume, što je ovo? Što je ovo, a?
2: Cikaš, cikaš, bre. To je, ja da ne bio, što si mu da speri u zapo, čeče?
1: Te, bro, možda je poštar.
2: Kad je Žorž zajeba?

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.